Tapeja kuzwa kosho ngoma yakaimbwa ndi Daminosa ino osete tavia tavia tavia kuvajoni. Hatiri kuhamba padoko no chirongwa chedu. Todariko tomboenda kuzwa kongoma yakaimbwa ndi Madosa waya.